через траву. Сніг все тише снашив з бару Фенікс ведла дівадла. Вивадєй Миколаша, нагоре в буфету уж се світі.